Mo tu befamo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pere taro papitoa nao le lima tala te tongi pe afanga I le Pacific Easy app befa tino ai tu befamo moni mai lau telefoni febe ai. O lo avano fo le taro direct transfer te posi mai ai tu pe le taro account befamo ni ai fasili lupo le telefoni befa tino la fo ino lau tu pe ai na papitoa. Mo le tongi no pidio le vai mo li te unga tu pe so se fara tu pe Samoa pe te tongi ni no nonga tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation UTOS Samoa Land baso se au nanga Samoa olo mo faino fa tino umai le taro au nanga ole isi pay. Mo le silifia mo fa so podia so se vahenga di usila yo taro la la olo avano fo yo taro ofisa yo taro mamangele pe fa nga le Pacific Easy Mobile app bole direct transfer fa sawa ilu taimi a sili ato na fa sawa ina utupe watangwa tale penisini mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o barcelau o tasio no no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu